nyamia wo ta ka ye yongboy yongboy so ye si nyamia wo asukru asukru asukru asukru asukru asukru